0: Μας αντζόβαν σε τι βαίνει στο προβινσιάλ του Μαπούτου, που είναι η Αγγολά, στο καλά μερικά, το σεντράλ, να λένε κανένα μάσα. Ζησίλη, λόγω, ζησίλη, κόμπελε στα οκάι, στα μαρτιάνο κουβά, που τίτσι μέσα, μου στείλει τα τόλη, θα στείλει την έλεγχη λένε, αν ακούσαν οι σκοτικά κουβά, οι σοζεβέ κέλα, κάμι γκάνγκα κουαμπάνα μπάνα, οι πούσιλε μου γκάνγκα ο Βινσίνγκο τη Ζωνιό Α, οι κόμμα μου γκάνγκα ο Ελέσχη μου σουανίνη να κόνε, ένα υπουλή και νεβαία και τύπου, να μου σα ζησίλε, η κόλα Αμερικά του Σεντράλ, Ακουβάει, τίβα μαγέλα, για μα παμπέλα, για μυντίζω. Κάσι, εγγελεστή, σε μυντίζω. Όταν η Ισαήλ Σάκου, η Βανίγη, η Μαμά, αλλά που ήταν βαγούμε κακά, ήταν μπαζάρα, που άβα, που με σαν Σάκου. Η Σιγουτζουμά, να τζαμίν τη ζωή, μα εγώ, που στη Γουτζουμά, λόγω που ήταν η Βαϊντζαν Σιμό, που άβα Σαβίσα, γενικά που άβα Σαβίσα, αμυμίτη, η αγώνα. Ήταν τζουλέτερα, τι λέτε, που βάει η Βούλα, η κοκόνα μου, η αγκακονή Αλένου, η κοκόνα λέει που ήταν η Νέλα, ο Ασέγγα, η κακά κουβά. Λίγου σαβίσα κουάκου, βέντσαν τσιμουσάκου, ασαίσα μη τουάκου, είναι κουβά, ασού ξατσίκου. Τι σύλλε μαμά, να βουλά βουλά τα μισή ζωή, αράζει μου στα μπίκη, με κομπέλα δίτου.
1: Είμαι η Μαρία Μαλίγα.
0: Αμάνα Μαρία, ουσάριστα είναι αλλήν μπαζαρά σέντρα.
1: Σαβίσα τόκου, δάνει, μπάνκαρα, με σημά, τι σωμόρι. Μαζά, δουσίδα κοράια, φάντες, φάνε χάρες, όμως.
0: Είναι το σύστημα. Είναι το σύστημα. Είναι το σύστημα. Είναι το σύστημα. Είναι το σύστημα. Είναι το σύστημα. Είναι το σύστημα. Είναι το σύστημα. Είναι το σύστημα. Είναι το
1: σύστημα. Είναι το σύστημα. Είναι το σύστημα. Είναι το σύστημα. Είναι το σύστημα. Είναι το σύστημα. Είναι
0: το σύστημα. Είναι το σύστημα. Είναι το σύστημα. Είναι το σύστημα. Είναι το Uta dzinga au sazwa kusila dzavo vo Maria len. Mama no shavisa a u rivirivi. Inchumule shishi rangi si dzandi wakangop swinene. Hi wani malulamisela au shoniseki nje nje. Au si tshuke swi swi ku tsunya ka matihlo loko u lulamisa a sovori.
1: Nada, a sovori a dzi vavisi nchumu ka matihlo mina njhani tolovelile loko ni swi lani ni hambana maokona. Swa ku pela linga ni moxi.
0: Wani malulamisela ya sovori mama. Mia kugweveni kumia singwini madzikuma mensa kwini a kululamisa hinkwako kuva hi ta dyondza na hina
1: a sori no gweva akilo ixava hi seza ni gama ni bisila za ni setela ka mabodlela ya mina swilaka tizindzu ta gamaka switwenda metekaya ratimamona
0: xin'wana lexi navelaka ku va xi humelela hileni kana mahaxa a ku va swi endlisiwa mi ni mati kana mahaxa mi ni xitarato mi ni mimovha ya endleka hi nga yi hlamuxela
1: Ana mansa esupeka ima ati la mercado makaya na wor la mercado na ina mato esupeka uti panda eka shkole mas jaile shi karede la kaya na mansa la zenga bazar jaile na ina mat kan mamu ana
0: mamu gobshi nene stara tu si kone si nene
1: a stara si bong jaba lungu si a si samse kiri kwas kan
0: kan mamu gobshi nene itangeli ilvovo Maria itabuya itaringa dozi nini ni usha bya kusila kan mamu ngopfu swinene maziti ya mamana wezu lweyi kutani hi buliki na yena a yi u sweswi haleni wina Alberto Langa Langa yena mahlweni
2: kunene David Ntimani kumbe mahikuma ahombe
3: hi mikuma kwatsi ri swile hoyohoyo
2: bulele tani na nami tweke hi kona jakina lapo ta bulele ni muxavisi mun'we wa kola a bazara central kola a ntsindza wa kana mahaxa swo swi ta vulavula ni murhangeli hi ta vulavula ni murhangeli wa mercad lweyi hi nga ta sungula hi ku lava a ku tiva vito ni mani vito va
4: a vito mina Vitor Makovela a muxavisi wa kola mercad central
2: hi swona a mintirho ya n'wina ya mintengo yi famba njhani
4: Ntirho ya vuxavisi yi famba ku fana ni leswi hi fambisaka swona a tindhawu timbenyani ta tiko le la hina qual crise quase debate com qual. Entretanto, lá a mão acho que está a cair com a, dependendo a si como ele acha que está a acho que o til, cambe a um chaves a um chave, a não sabe ele se ina a na velha por ele sabe está chona, mas tango né aco até cola ina lipinzula né com ele a pambe né lo lixuuca, macaio da aco, depois a chega aco lantiquini inquiri ou a nyaku chaveso kambe akona lwe atiraka kompone aka loko ku hela weta hola abuya lomuka hina ishayisa kwa ta shaba na se matshamelo lawo a swinge koteke ku athe ku lehluka ku ta inkwezi tira wo londri wa wonwe kambe akona lwe abindula ka male ambango mbenyane ka akuba kuta atanyika hina hina henga va shavisa ha swo
2: leswi nge mo shavelana hi ximwe na va shavisa
4: sinceramente maka ya kona hi yole de facto hikusa wa vona loko a swi nge ku ni lava va nga projetado swa ku tirha tikompone entretanto hina po leswiwana swa ku leswi lava ya va tirhaka hina hi kalaka hi nga tirhi a swi nge ta ri ku tinyakela hinkwerhu hi tirha hihi a hi swona leswi ya kuni leswi va nge kati ya tivalori ne loko vatirhi va ya tirha tikompone loko va hola va hamba mapulano ne se loko hi le weti se va famba ku va swi kota ku va fambafamba ka lomu hina hi xavisaka swilo leswi va swi lavaka ku va lunghisa a miti ya vona se nkankaka matshamelo lawa na hinawo a mali leyi ya va tirhaka se hi kuma ku hi hi bindzula hi mhaka yoleyo manje loko swi nga enceki leswi a swi nge koteki ku hi vuxavisi li famba leswi hi rhandzisaka swona hina vanhu
2: hi swona swanga murhangelo wa bazara leli mi yi vona njhani a mintirho ya n'wina swanga murhangeli wa bazara
4: a mintirho ya hina a ku na switikamezi swa ku entre hina vaxavisi entretanto so leswi hi nga kumeka na swi solekanyana hi nga ma-difficultati ya ko laha xikanekiseni ka hina kaneko hi kumiwaka rhangeleaka hi munisipi ke munisipi wa hina wolowo tivekaka ku sempe huni swi laranganya ka ku tirha ka wona nowe a ku na mati laha mercado o seja laha ni mercado a ku na mati ya kanazado aleya ku proprio municipio zona municipal kana maxa ku ni ta difficultade ya mati maxi hi mati ya kanazada laha na makona hambi ku va ku ni mpopo wa ku wun'we nga kona maxi i mpopo wa private enta a wu direcionado para hina hinkwesu se matshamelo lawa swa hi karhatela ngopfungopfu vamamani lava ku xavisa michumu ya ku tsakama leswi va nga ma-fresh products fresh hikusa michumu yi fambelaka ni mati hlantswiwa nkama ni nkama se ku a munhu a suka hi lana a famba makwasi un kilometre ku ra ya kha mati ku ra vuya ta swa kumeka na swikarhati ka n'we hinkomu na vusota mbe ku ni a lomuya hi fihlalaka kona loko hi vanhu ku hi ya tihuma loko u fika nkama no maxi loko ku nga na mati matshamelo ya kutano ma karhata ma karhata
2: hi swona se swoswi mi tiyindzuluta njhani hikwo ku ya khaka kule mati
4: hawku
2: a swoswi hikwo ku ya khaka kule mati kumbe mutirhisa wale ya private
4: no leya private a hi mameshi lawa ko a private loyi yena a jirhiraka ka zadibanyo se a bekisile mati lawa hi konta ya yena nowe ntawo hina ho tirhisa tani komu vonaka mabidon lawa ho famba hi ya xava hala ntawo ku na ndlela yimbenyana
2: hi tlhelo la makazadibanyo makazadibanyo na wona malombi a munisipi kumbe malombi bazari
4: ko malomba munisipi maxi mali leyi mandleni ka gestorio private ne matshan'wini yako a tavelo yako para a michumu yi ta famba be tinyaki va nyika munhu ku va ya gestori para talvexo manteri ne a durabilidade ya depoxi ya kona ma rehabilitariwile
2: pfuna leswo mayelana no basile va talava vanhu va ku va va ma basisa siku ni siku
4: obvio ku yisa swoleswo ku ni vanhu ku ni munhu a tirhaka a tirhela swoleswo mpela
2: kambe leswi singeleli ka n'wina mi nga tlhangana mi boha mhaka leyo kumbe hi wona munisipi so wu nga swi boha swi tshamisa swoleswo
4: na deposi ya ku bazara leswo siriwe a transforma sangwe hi ku rehabilitariwa ka no ambito dake de covid 19 ne ku ve ni empresa va nga ku inas nta yi nga vona va nga vuya va rehabilitara deposi diso se nta munisipi a presire ku a nyikela gestão ya ta ka private para ku a calhar michumu e famba bem, mas que a parte leio, a enan chumu para reclamar. A enan chumu para reclamar, porque está tudo bem, as coisas que o Lucas chegou, né? Cacuni leia falar com a ta, escuta com a Sissamula.
2: Puxa, e tranquilo, Tanila, na minha toque, cona, da Videntman, Nivangisete, e Bulili, Kunene, Kulagustiva, Lucha, com a Sabela Manjani, e celular. Mercado do bazar lá na Canamanche, mercado central. Então, lá na Ingata, blá blá blá, na Cunhica, tá muito regulone. Joaquim Azulanco, Chacuba, aí está mais coisa.
0: Cunene, e a Machuene, e nada da Namuna Leno, vai bola, fala Xangana?
5: Não.
0: Bom dia, qual é seu nome?
5: Meu nome é João Mussmane.
0: João Mussmann está a falar diretamente da Rádio Moçambique. Estamos aqui no Mercado Municipal de Namahaja. Como é que tem sido o trabalho aqui em Namahaja?
5: Sim, bom dia. Ultimamente as coisas estão um bocadinho meio complicadas, mas superamos porque a resistência ganha vitória, né? Sim, estamos.
0: Está complicado porque puder explicar melhor?
5: A explicação disto é nós. Praticamente aqui dependemos da fronteira. E a nossa fronteira, ultimamente, está muito restrita. O moqueiro ali para sair, para aqueles moqueiristas que têm ali, vão ali, arrasca, voltam, arrasca. Então as coisas não fluem como deve ser. Mas, atendendo, considerando, estamos, as coisas estão a andar.
0: Fala do moqueiro. Quer dizer que há dificuldade lá de comprar as coisas?
5: Portanto, comprar as coisas não, só nas saídas. Sim. Você entra lá à vontade, só quando sai com as coisas, sai mais complicação. Ali não é fácil para ter com as coisas na mão.
0: Como tem sido o movimento do mercado?
5: Excelente. Sim.
0: Condições do mercado? Água para as casas de banho? O que é que falta aqui no mercado?
5: Aqui no mercado não temos água, só dependemos da chuva. Temos aqui água quando chove, mas sem chuva ficamos praticamente sem água.
0: É fácil a vida aqui em Namahaja?
5: Para quem vive aqui é fácil. Sim, sim.
0: Tem alguma mensagem que queira deixar, fazer alguma publicidade naquilo que vende?
5: Publicidade é que venha mais, por si menos mais, e nós temos melhor para oferecer.
0: Fale com
5: o senhor Osimane.
0: Muito bem. David, te manifai, vou lá, na Tatana Osimane Aleno, e Mutir, o Aleno Bazara Municipal, Canamá, Celuia Chavista Cachimingue, com uma bolacha, com o Chidosana, com a Macaldo, e com a Manacaone, e Mintis Lecutani, a Milan Traca Aleno, Fai, vou lá, na Ene. Aí tive, David, te manifai, o Nishibutis Aleno.
3: Joaquina Vilankulu, xinkumu xinene i makumile a marito lawa mamatiseke kusukela ka Namahaja. Ni nkarhi wa kona na wena wa tsutsuma si nkarhi u balekile.
6: Leswani la wuhlaya swona ni ku yi a mahungu ya ka Namahaja ma kahle kambe ka mahaleni wa hi phika kutani hi langutela leswaku ka yin'wana ka swin'wana swiyenge swa mahungu. Hi ta tlhela hi mi rhamba leswaku mu hi nyika mayelana leti endlekaka exifundzeni xa ka Namahaja.
3: Hi swona i mi navelela ntirho wa hombe xiyenge xi sunguleke hi nkarhi wa 4:55 xigameta kola hi ku navela ku ya mahlweni ku pangalatana mintirho ya Radio Mozambique Msur Provincial de Maputo. Rito ri lomba David Ntimana kun'we a hi le karhi ku pangalata na
6: Veronica Sidu.
3: Bye bye.